essaala ey'okusaba obutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu wa beerezi era kitaabwe obubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddimi ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyalo w'ababeerevu olwabateresibwawo mu mbi yesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza kunyakusibwa kwa kyonna otempembeeteekokabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yokempereze yesu ne maliya mwami mutukuvu ddala amiina.

Kyo chafe okuva D na D. Emiaka jaffe jonna wamujiwera nsanvu. Bwe tuba abalamu obulungi kinaana. Ate mingi ku jjo jiba mitawaana. Timuli mugaso. Anti jiyita mangu naffe ne tubuuka. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe okuva D na D. Tukkuse mangu n'ekisa kyo. Tujaguze. Tusanyuke ennaku zaffe zonna. Abaweereza abo balabe bw'okola. N'abaana baabwe balabe ekitiibwa kyo. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe okuva D ne D.

0: nga tukwesiga gwe owekisa nti toleme kututukuza bino bitukuweereza ate byeiba bitulongoosa. Tukikusaba katonda mu Kristo mukama waffe.
1: Amina.
0: Mukama abe nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza omukama Katonda waffe. Gwamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwetuvya n'okulokoka gwe omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewa nnaku okukwebaza bulijjo na buli wantu gwe ayi mukama ettendo lyaffe tolyetaaga kubanga ffe betukutenda gwe oba otuwadde ekirabo okutukkiriza okukwebaza anti ffe betukutenda tekina kyetukwongerako n'akatono wabula ate gwe oba otutuusaako obulokofu ng'oyita mu Kristo mukama waffe anti yo eggulu n'ensi gwe bigulumiza bamalayika ne samalayika gwe bakoowoola mu ndoboozi eyitasalawo.

aya mukama tukwegayiridde tulokole mubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere ahali kutabukana kumu tulinda okwesiima kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu. Aye mukama Yesu Kristu, bwe yagamba atumebo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa ekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bwe yagala, gw'awanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.